He Ain't Heavy, He's My Brother fra The Hollies. Tilbage til Danmark med Kim Wagner, All I Ever Wanted.